0: Joel Moreno.
1: Llamó, llegó y se lo llevó. Yo sé que lo has escuchado. Soy Antonio Cabrera, el Moreno, the Tissue Guy. Te tengo las mejores especiales, pero lo más importante, o tenés mal crédito, yo te ayudo. Tenés un hijo que apenas va a comprar su carro, yo le puedo ayudar. Guarda mi número de teléfono, es mi celular, él me puede marcar. Me puede buscar en las redes, Antonio el Moreno. Dígale que hago Google, Antonio el Moreno, y se va a dar cuenta que aquí es la neta del planeta. Y manejo de toda clase de carros, Toyotas, Hondas, Chevys, Mercedes. Aquí lo que no tengo te lo encuentro. 19 tiendas para ayudarte y soy el gerente encargado y no venís con intermediarios. Márcame ya, 323-920-5489. 323-920-5489. Una vez más, 323-920-5489. Y ahora sí, apréndanla. If you got an issue, I got a tissue.
2: Atención fans de Wanho, Yamava Resort and Casino te invita a vivir una noche inolvidable con Wanho. El cantante surcoreano llega con toda su energía al Yamava Theater este viernes 14 de agosto. No te quedes fuera y disfruta de Wanho en vivo. Compra tus boletos hoy mismo en yamava.com. Wanho en concierto este viernes 14 de agosto en el Yamava Theater. Te invita Yamava Resort and Casino. Must be 21 and over.
3: ¿Qué onda, Los Ángeles? It's Tony Ayen para decirte que el verano es para disfrutar la playa, salir de paseo, ir a conciertos y crear buenos recuerdos. Pero desafortunadamente, también ocurren más accidentes, más resbalones y caídas, y más lesiones. Si la negligencia de otra persona cambió tus planes, llama a los abogados en que yo confío. LS Law. Llama LS Law. 310-300-7777. La llamada es gratis y no pagas nada a menos que ganen tu caso. LS Law. Lesionado. La justicia empieza con una llamada. Llama al 310-300-7777 o visita lsinjurylaw.com. LSLaw, el segundo, no se garantiza ningún resultado. Los resultados obtenidos en casos anteriores no garantizan resultados futuros.
4: Este verano, prepárate para vivir algo extraordinario. La nueva Superman Experience en Warner Brothers Studio Tour Hollywood ya está abierta. Y aquí no solo ves la acción, la vives. Boletos ya a la venta desde $39. O aprovecha el paquete con Warner Brothers Studio Tour Hollywood y ahorra. Vívelo hoy. Visita wbstudiotour.com hoy mismo. La nueva Superman Experience en Warner Brothers Studio Tour Hollywood ya está abierta.
5: Con Remitly, cada envío tiene una historia.
6: Mi tía necesita una medicina para los nervios y le mandé Biyuyu facilito con Remitly, directo por WhatsApp, sin bajar otra app. Hice el envío ahí mismo y eso, hasta a mí me calmó los nervios.
5: Enviar dinero con Remitly por WhatsApp es tan fácil como mandar un chat a un amigo. Solo entra a remitly.com/WhatsApp, da clic al botón y empieza un chat. Ahí puedes registrarte, checar cargos, hacer tu envío y recibir atención al cliente 24/7 en español. Y lo mejor, tu dinero llega en el tiempo prometido o te devolvemos los cargos. Empieza hoy en remitly.com/WhatsApp.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: ¿Otra multa? Manejar sin aseguranza me está saliendo carísimo.
3: ¿Todavía sin seguro, Juan? Así te va a salir peor.
2: Es que no me alcanza. Me quieren cobrar más de $125 al mes. Imposible.
3: Llama a Freeway Insurance. Yo tengo un carro como el tuyo y pago desde solo $1 al día.
2: ¿Un dólar al día? Eso sí lo puedo pagar. ¿Cuál es el número?
3: Apunta 1-800-836-4441.
2: ¿Y pueden asegurar por teléfono?
3: Claro, es fácil.
2: Dame el número otra vez.
3: 1-800-836-4441. 1-800-836-4441.
0: Con Freeway, puedes asegurar tu carro desde solo $1 al día, sin importar tu historial de manejo. Ahorra tiempo y dinero. Llama ahora o visita freeway.com. 1-800-836-4441. 1-800-836-4441. Freeway, driving savings. Ciertos cargos y restricciones podrían aplicarse. Precio anunciado es por daños a terceros.
8: Mega 96.3. Solo Mega Hits.

0: La primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
1: Tus peores pesadillas están en Universal Studios Hollywood Halloween Horror Nights. Noches selectas del 3 de septiembre al 1 de noviembre. Que comience la locura. Grita por el reino del príncipe de las tinieblas en una casa de terror basada en la música de Ozzy Osbourne. Entra en un reino de dolor e intenta escapar del tormento eterno de Pinhead en una casa de terror basada en la trilogía original de Hellraiser. Solo dos pesadillas de muchas. Boletos a la venta ahora. Este evento no es recomendado para niños menores de 13 años.
2: Tú mereces disfrutar tus favoritos por menos. Ya sea una Big Mac, McNuggets o un Sausage Egg and Cheese McGriddles. Pide tu antojo como un meal y ahorra. Uf, nada como darte un gustazo por tan poco. Los Extra Value Meals están de regreso.
3: Muy extra. Por solo $6, llévate un Sausage McMuffin with Egg o un Sausage Egg and Cheese McGriddles Extra Value Meal. Ambos con café pequeño y hash browns. Por tiempo limitado, precio y participación pueden variar. Barapapapa.
2: Tú mereces disfrutar tus favoritos por menos. Ya sea una Big Mac, McNuggets o un Sausage Egg and Cheese McGriddles. Pide tu antojo como un meal y ahorra. Uf, nada como darte un gustazo por tan poco. Los Extra Value Meals están de regreso.
3: Muy extra. Elige una Big Mac o McNuggets de 10 piezas con papitas y Coca-Cola mediana por solo $9. Por tiempo limitado, precio y participación pueden variar. Para.
4: Este fin de semana, solo en Old Navy, tendremos 50% de descuento en sudaderas y pantalones deportivos. Así es, 50% de descuento en sudaderas y pantalones deportivos. Corre este sábado y domingo, solo en Old Navy. Válido el 15 y 16 de agosto, solo en estilos seleccionados.
5: It's Old Navy, baby.
6: Ay, no. ¿Otra vez con eso?
7: La gallina fue primero.
6: Ay, por favor. Obvio que fue el huevo. Todo el mundo sabe que fue el huevo.
7: La gallina.
6: El huevo. Mientras ellos siguen discutiendo, tú puedes ahorrar. Huevos a solo 80 centavos la docena. Y pechuga de pollo sin hueso y sin piel. Por solo $1.80 la libra este fin de semana en Grocery Outlet. Lo que haya sido primero, estos precios no durarán. Apúrate antes de que se acaben.
8: Sabemos que los pros trabajan contrarreloj. Por eso The Home Depot ofrece entregas el mismo día o al día siguiente en pintura y primers. Recibe pintura verde alta calidad y primer kills directo en tu sitio de trabajo. Con la app de The Home Depot, reordenar es más rápido que nunca. Solo escoge tu pintura, arrastra tu pedido y recibe el color de siempre enseguida. Evita retrasos y recibe la pintura que necesitas cuando la necesitas. The Home Depot, como los pros, logran más. Pueden aplicarse limitaciones, no disponible en todos los mercados. Consulta en tienda para más detalles.
9: Las ofertas varían según el usuario y la ubicación. Visite upside.com para conocer los términos y condiciones.
10: $3,000. Esa es la cantidad promedio que la gente en Estados Unidos está gastando en gasolina al año. $3,000. Si usted maneja, tiene que descargar Upside, la aplicación gratuita que le da dinero de regreso simplemente por comprar la gasolina que ya está comprando. Literalmente puede empezar a ganar dinero hoy mismo.
11: Usted le pone gasolina a su carro de todas formas. ¿Por qué no recibir dinero de regreso? Si le gusta el dinero gratis, descargue Upside.
10: Descargue la aplicación gratuita Upside ahora. Usa el código promocional Gente para obtener 25 centavos adicionales por galón en su primer tanque. Puede retirar su dinero en cualquier momento, directo a su banco o en una tarjeta de regalo de Amazon y otras marcas. Simplemente descargue la aplicación gratuita de Upside y usa el código promocional Gente para obtener un bono de 25 centavos por galón en su primer tanque. Ese es el código Gente para un bono de 25 centavos por galón.
12: Esta noche es la noche. Yamaha Resort and Casino te invita a disfrutar en vivo a Wonho. El cantante surcoreano llega con toda su energía esta noche al Yamaha Theater. No te quedes fuera y disfruta de Wonho en vivo. Compra tus boletos hoy mismo en yamaha.com. Wonho en concierto esta noche en el Yamaha Theater. Te invita Yamaha Resort and Casino. Must be 21 and over.